alimukama kiriza obutereza ebyensi byonna bigende mirembe ate ekereziya wasanuke nga wajjumbire empisa ennungi ey'okwagala. Tukikusaba nti mukusunta waffe omwawo awangaalo ngaawo naawe nga muli kimu nemwoyo.

y'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukera.

gwe nange titwagala okuwolera eggwanga. Tituyamba mikwano gyaffe bokka, abanaku ne tubasuula muguluka. Mu kyamagero kino tusabe Yesu atuyambe okubunya obwakabaka bwa Kitaffe nga twagalana, nga tuyambagana, nga tusonyiwagana. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu bbaluwa Pawulo Mutume gy'awandiikira.

Nyaloriti, we, Obwakabaka bw'obutonde, oyo ayagala akikolebwe mu nsi, nga bwe bikolebwa mu ggulu, we emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga bwe tusonyiwa n'abatusalira.